0: sade ku si oko mi o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won de abi titun
1: mami
0: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin
1: hypo ke
0: beni awon kokoro ifoju ri ki igba lero tori na lawa na se gbodo ma pe si abo lojojumo pelu hypo
2: ma gba fa awon kokoro ifoju ri da bobo ile re pelu hypo

0: ke fe ke okunrin yo wa se bayi awon omo lo di pe ki won gbe won pada sile iwe ijoba iyawo lo fariga wi pe oni mu da won pada yi Monday awon mo si wole e ka le o kilo ko yin lati bo le tin pe
1: Hello, Kalo.
0: Ega, lesa, kilo koi la se, eh, yon koni. Ni kilo wa de bai. A wasu mo bai. Olo mo, la sa no. Olo mo, olo mo osku yi, olo mo ba se. Oye, ben nou se ma isi, eji a joba la wasu ro.
1: Mi, mba yi sewe.
0: Mm.
1: Mba yi sewe, si a yon mi kilo.
0: Mi, gbo yi, ah.
1: Yi sewe mi.
0: Ah. Network yi.
1: Hello.
0: Hello, sir.
1: Siyawo mi.
0: Eh.
1: Sorry.
0: Ah.
1: Ude ma.
0: Ah.
1: Ude sa lo.
0: Tori inka yi mi awo yi fi kweru jade to vi sa lo.
1: Bajume le mi.
0: Ah. Eh man kato sele. Ekpe gwada. Ekpe gwada. In. Bokini yon mu yezere kaliba gwada wada da yi jo. Kuni. Mu fe ek boro yi da da. Ekpe gwada. Ekpe gwada.